Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
1: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
0: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
1: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
0: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31. Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.

0: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
1: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
0: U ponudi dvosobni

0: Šta ima novo? Ima novo. Novo.
1: Servis Lotela Radija.
2: Novo izgrađena fiskulturna sala u osnovnoj školi Kralj Aleksandar I Karađorđević u Jadranskoj Lešnici dobila je upotrebnu dozvolu. Upotrebna dozvola izdata je krajem prošlog mjeseca, dok će učenici svoje aktivnosti u sali moći da realizuju od 9. oktobra. Neposredni razgovori sa građanima pokrenuti na inicijativu gradonačelnice Loznice Dragane Lukić nastavljeni su u gradskoj upravi u petak 2. oktobra. Sugrađani su predstavnicima gradskog rukovodstva, javnih preduzeća i nadležnih službi izneli pitanja, predloge i potrebe koje se odnose na različite oblasti svakodnevnog života. Svako obraćanje razmotreno je sa predstavnicima institucije u čijoj je nadležnosti konkretno pitanje. Za deo zahteva dogovoreni su naredni koraci, dok su ostali upućeni nadležnim službama na dalje postupanje. Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Poljosavet Loznica organizuje obuku za profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja, namijenjenu proizvođačima sa područja Loznice, Krupnja, Malog Zvornika i Ljubovije. Nakon obuke i položenog testa, polaznici dobijaju certifikat koji važi 5 godina. Vreme danas u Loznici sunčano, maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni.
0: Šta ima novo? Ima novo. Novo.
1: Servis Lotel Radija.

0: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
2: I na još preko 145 lokacija.
1: Ali i u Loznici.
0: U Loznici, Aqualab, Vladislava Brunjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015-893-840, 062-80-36-006.
1: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
0: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
2: Preko puta hitne pomoći.
0: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 35 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
1: Aqualab.rs.

0: Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Alto 2 i Alto 3 do moćnog SIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.
1: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila vodećih stranih i domaćih proizvođača kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15 već od 4000 dinara bez PDV-a i 205, 55, 16 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.